Deus qui novissum sacramento mirabi, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu eque sum, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerat,